0: اور سمن کرناٹکا کی فوڈ سیفٹی اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یہ جو ادارہ ہے سرکاری ادارہ انہوں نے ایک غیر قانونی دوائیوں کے کاروبار کے رنگ کو توڑ دیا ہے سمجھ لو ایک ٹولی تھی جو یہ کام کر رہی تھی بنگلورو میں ایک فارم ہاؤس میں کیا چل رہا تھا سمجھ ایک فارم ہاؤس میں یہ لوگ دوسری ریاستوں سے دوسری راجیوں سے سستی دوائیاں لے لیتے سستی دوائیاں لے کر نئی بوتلوں کے اندر بھر لیتے اور ان کے جو لیبل تھے وہ بھی بدل کر انہیں عالمی ڈرگ برینڈ بنا کے وہ نام لکھ کر عالمی ڈرگ برینڈ کا جو نام ہے وہ لکھ کر وہ بیچ دیتے تھے فیک دوائیوں میں کیا تھا ایک تو سمن خطرناک سبسٹنسز تھے جی یا کوئی ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ ہی نہیں کچھ میں تو خطرناک کچھ میں جو دوائی ہوتی ہے جس سے علاج ہوتا ہے اس کا تو وہ ایجنٹ تھا ہی نہیں فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ ہی نہیں تھا ضبط ہوئی دوائیاں کتنے کی تھی سمن اگر بیچتے تو 5 crore rupees کی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ فیک ڈرگز کا سمن ہمارے دیشوں میں کتنا بڑا کاروبار ہے اس لیے جب آپ خریدتے ہیں نا کوئی دوائی مجھے نہیں پتا کس طرح سے آپ کر سکتے آج کل ایپس ڈیولپ ہو رہی ہیں کاؤنٹر فیٹس کو دکھانے کے لیے کہ یہ کاؤنٹر فیٹ ہے یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں لیکن آپ کو بہت چوکنا رہنا پڑتا ہے اگر اثر نہ کرے تو دیکھ لیں کہ آپ نے کوئی جعلی دوائی کھائی ہے
1: کمپرین جی خوشی ہوئی آپ نے بتایا آپ نہیں ہوئیں گے کل آپ کو جمعہ مبارک ابھی سے کہہ رہی ہوں اور اچھا انجوائے کرنا ممباسا میں جا کے پرین جی ویدر بھی اچھا ہے تو آپ کو بہت مزہ آئے گی پرین جی اتنی گرمی نہیں ہے ادھر ابھی جیسے تنزانیہ میں دار اسلام میں گرمی نہیں تھی ادھر اور ادھر بھی مجھے لگتا ہے ممباسا سیم ویدر ہوئے گا آپ انجوائے بہت کرو گے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ
0: کیا بات ہے بہت اچھے حسنہ محمد اکثر جب آتا ہے ربیع الاول کا مہینہ تو حسنہ ہمیشہ کہتی ہے ایک نعت تو ہو جائے تو آج میں آپ کے لیے حسنہ ایک نعت جو آپ کو پسند ہے وہ رکھتی ہوں سمے ہمارے پروفٹ کی برتھ کا یہ مہینہ ہے اوکے اب چلتے ہیں آگے کیا ہے کہتے ہیں کہ دیکھو بھوپی پٹیل فرام کسومو مائی ہمبل ریکویسٹ سائیں بابا کا فلم شردی کے سائیں بابا سے سنا دیجئے گا اف یو کین پلے شردی کے سائیں بابا تو ہی ہے فقیر تو ہی ہے راجہ تو ہی ہے سائیں تو ہی ہے بابا اوکے پر یہ تو مجھے نہیں پر شردی کے سائیں بابا والا میں آپ کو سنا دوں گی منجلا وشوکرما
2: سفر یہ عمر کا طے ہے نہیں منظر ہے پہلے سا گلی میں لوٹ تو آئے نہیں وہ گھر ہے پہلے سا گلی میں لوٹ تو آئے نہیں ہے وہ گھر پہلے سا وہی دروازہ ہے اب بھی وہی ہے آج بھی چوکھٹ میری دستک کو پہچانے نہیں وہ در ہے پہلے سا سمیٹے دھوپ ہے آنگن مگر ہے سرد سا کچھ من جہاں میں بیٹھا رہتا تھا نہ وہ پتھر ہے پہلے سا ملے ہیں لوگ ہنس کر سب مگر لہجہ پرایا ہے میرے بچپن کی یادوں کا نہیں اتر پہلے سا ابھی یہ لائن دیکھیے کہا آئینہ نے ہنس کر مسافر تو بھی ہے بدلا جو رہتا تھا کبھی تجھ میں نہیں ہے بھیتر پہلے سا شبھ پربھات
0: کمال کر دیا منجلا وشوکرما کیا بات ہے پاسٹ کی اور پریزنٹ کی آئینہ بھی کہتا ہے تو بھی تو بدل گیا ہے بہت اچھے سب بدل جاتا ہے سمجھ لو تمام مسلمانوں کو

اور شابیہ کہتے ہیں بس آپ سلامتی سے جائیے, سلامتی سے آئیے, پر ہم مس کریں گے. بھاسکر نے نمسکار بھیجا ہے فرام مینچیسٹر یونائٹڈ کنگڈم, تمام دوستوں کے لیے گریٹنگز بھیجی ہیں. کیا بات ہے, انجوائے کیجئے گا بھاسکر اپنی سٹے. بھرت گنگا رام, آپ کا سفر سلامت رہے پروین جی. کیا بات ہے, سفاری جیما, واہ سفاری جیما, ہم کتنا کم استعمال کرتے ہیں اس ایکسپریشن کو, کرنی چاہیے سفاری جیما. اوکے تھینک یو بھرت گنگا رام. اور جیوتی فرام روئی رو, ویری نائس دھارمک سانگ سب کے لیے, ناٹ اونلی مسلمس. ہاں جو میں نے سنایا تھا راحت فتح علی خان کا, بہت اچھے جیوتی, تھینک یو. سونل مودا, تھرسڈے کے دن سائیں بابا کا بھجن سننے کو مل جائے, اف تو دن بن جاتا ہے. واقعی آپ ریلی جو لوگ مانتے ہیں نا سائیں بابا میں, بہت شردھا رکھتے ہیں, بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے.

میں تم اپنی بیتابیاں لے کے چل رہے ہو، تو زندہ ہو تم، نظر میں خوابوں کی بجلیاں لے کے چل رہے ہو، تو زندہ ہو تم، ہوا کے جھونکوں کے جیسے آزاد رہنا سکو، تم ایک دریا کے جیسے لہروں میں بہنا سکو، ہر ایک لمحے سے تم ملو کھولے اپنی باہیں، ہر ایک پل ایک نیا سما دیکھیے نگاہ، جو اپنی آنکھوں میں حیرانیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو تم، دلوں میں تم اپنی بے